Kwaka, kui noka runga, whanakama. Ni tukunuti, KCUK FM 88.1. Makan tupakama, tupik kui yuti. Kurana.

0: Mennä sitten niin yskumi asiakkaina juttukut. Niin kiihreua sagannut piioonut ja kiihreua sagannut taas pitkukunta. Unnokumi uitsi sukut hajokutis luhluta. Tämä kutis tämmöi. Mä olin sakannut ja innoinut pikunta. Tai suu aukuna innuk, kukkun toajuna nyt tän huinga sohtu ku muodostuku. Innuk ja asun riska. Iluu mun innuk sinni on kukkun. Tän nyt auhtu kakluku. Tän kotoi laalukut. Se on kuin kumpeilakkelu. Nyt tän toi tauna inrok. Attuu sinne. Toi kujaskuungaumi. Pani mukaneen kutsami uittasin kaalakkaana. Tunnakani piipini kutauna. Taktuat ku kaalakkaata. Tämä tuun pinilu. Hän uittaa on, että on lämmin ahkuppaa pautsakumassa ihmisellä. Tuukuluko. Mä niilin naksukkaan vahtaa tahmin. Ikkutunkin on länghaamaa. Upsuki tämä kut tuukuluko. Tuijut kasvam taunut, kun mä en ole kiittu kenaani ja maavutti. Ja lekooni tukum tkiisun. Tuo tkiitakseen taunatut kakkaa. Atakumi iin rufka siinä. Atti niin rufkakul. Akku kunna skuupattuh kunna iin rufka siinä ilvajukutistus kulukku. Niin ofka siinä, kun mä en nyt kiittävä. Itko tätkö. Mä haakalle kuukukka. Haisun sihtukka. Haisun toi piluunni. Toi. Sitten sinne attiin. Viila siinä. Haisun kuksi sihtukka. Pihaakalle. Toi aispingaksu. Tuossa aipaani usakille kuppi siinä. Niska meni koko. Fiilakka. Esiluun fiilaskat. Anna oppaakille ku tuossa. Teavakille ne tamukki kaatakille ku kannakot kaatakille piliaksiin. Atta kuksaa ollaan, kun siinä iluun. Mä osun tämän utuumakkaan tai ympi sillä. Tämä on tämä inru. Nä sun ritsitait sun kotoi. Piliilut tämä tuu. Inru kiuru kiesä näetsi. Pitsakka näetsi. Sun maani piiohtu, kun juuskumisen näänyt. Akka pitoi joku napanotkaka. Akka toi nasunnoem kusukusu. Sitten kohti toi tamaan oppisina leukusu pinnahtu kiin rodihreltti. Pissuinan hapsni chapknaati suutnahtu. Good morning arut tamahpsi toi. Amsumkan kalisian rilingus maukuna ummiok nungku. Akka taungu tiingamku. бас бичлэн суу чингүү ахчих чингүү ахчих гэдэг байх. Уяанах бас гана.
1: Henry. Аа гүнхэний гүкхүн жаны тама гутнау малхтат налстай та насбик охлу гэпэхү тамана гүкхүн.
0: Макууни иллэнгүни уиттаутта. Итхэ кумаакэт наауит илэрлүпи. Иллэнгүни уиталэрту тамаакут. Иллэнгут тамаакут. Кумаакэт наауит таммаани наумалэрниу кипилаакэт. Уигэс мэкчоорни тангхаруулэрхуун писууласэмни. Аваанхэ баккаани хулит намнуннин пилаасми. Тамаакуттой чааюксуннэрчаақкинса алерлингаанатин пилэрсоотта. Таммаани таммаа наумалэрт. Тэнтой насуннэрчтэн аптоголуулсаарлу кипкуунэрти аттаа хоочхо. Иккэкхоттоануттаан алаатсаллера. Ийфут маанингаар таммаа тинийцугнилэани алаатсаа